0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital, tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai

0: Teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
1: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Berhubung titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan tahun 2026 yang menyentuh mengenai penggunaan imej baginda menerusi teknologi deepfake untuk mengelirukan orang ramai, Pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Nuzairah Mat Abdul Rahim menegaskan Malaysia perlu memperkukuh kesiapsiagaan digital dan mengemaskini undang-undang bagi menangani ancaman tersebut. Tegas beliau, teknologi itu berpotensi menjejaskan kestabilan politik, perpaduan sosial dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara jika tidak ditangani secara proaktif. Sementara itu, pelibatan proaktif Yang di-Pertuan Agong dalam diplomasi ekonomi dan tadbir urus negara telah memperkukuh daya tarikan pelaburan negara. Perkara tersebut melengkapi dasar ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa menurut seorang akademik. Demikian nyatakan Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mohtar. Jelas beliau, kepimpinan aktif Sri Paduka Baginda turut menyumbang kepada kestabilan politik dan memperkukuh tadbir urus institusi sepanjang 2 tahun lalu. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula Jumaat ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Orang ramai digalakkan membawa keluarga dan rakan untuk meneroka dunia TVET sepanjang program tersebut berlangsung. Sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung dari 9 pagi hingga 10 malam sepanjang 3 hari penganjuran. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program tersebut, termasuk pameran teknologi, pendedahan mengenai TVET sebagai pilihan utama kejaya, pameran industri dan sesi bersama usahawan TVET. Berita seterusnya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, kekal relevan dan penting dalam memastikan industri filem, animasi serta kandungan kreatif Malaysia sentiasa berdaya saing pada masa sama mampu menembusi pasaran global. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, FINAS telah membuktikan peranannya itu sepanjang 45 tahun penubuhannya meskipun negara berdepan era digital yang semakin mencabar. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1981, FINAS merupakan badan utama pembangunan industri perfilman negara. Sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, telah dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 233,831 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Keperkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dah sangat

bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2%, manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lebanon merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkas, Iran diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mengetepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Schneider di suku akhir.

0: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua dini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan pasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, seperti mana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

Hindu India berpotensi memperkukuh kerjasama menerusi pertukaran ilmu serta hubungan rentas budaya antara kedua-dua pihak. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuneswaran Ramaraj berkata, lautan kerja beliau ke Tamil Nadu Archives and Historical Research di Chennai baru-baru ini diharap dapat membuka lebih banyak ruang kerjasama antara Malaysia dan negeri berkenaan khususnya dalam bidang arkib, sejarah, dokumentasi warisan dan pembangunan kefahaman masyarakat. Yuneswaran untuk menegaskan golongan muda perlu melihat sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, sebaliknya sebagai panduan untuk membina masa depan yang lebih yakin dan berteraskan identiti serta nilai budaya masing-masing. Golongan kanak-kanak kini berdepan risiko trauma siber yang semakin serius susulan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian termasuk pemerasan seksual dan penyebaran bahan penderaan. Pengarah eksekutif Protect and Save the Children, Nani Abdul Kadir berkata, penguatkuasaan cara pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 amat bertepatan bagi melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun. Menurutnya, pemangsa siber sering menggunakan identiti palsu untuk memperdaya mangsa sebelum mengeksploitasi mereka secara emosi dan seksual. Rampasan hampir 500 ribu fail bahan penderaan seksual kanak-kanak menerusi Op Cyber Guardian pada April lalu menunjukkan tahap ancaman siber terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai Geng Ramesh, Ramesh Govinda Rajan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Sungai Petani atas pertuduhan menjadi ahli Kumpulan Jenayah Terancang di Kuala Muda Kedah sejak 2024. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun mengikut Seksyen 130V Kanun Kesiksaan. Suspek juga sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan berhubung dua kes pembunuhan berasingan di Padang Serai dan Bedong sekitar Februari dan Ogos 2024. Berita seterusnya, credibility, integriti dan pelaporan berasaskan konteks kekal menjadi tunjang kewartawanan dalam menghadapi perubahan teknologi serta lanskap maklumat yang semakin kompleks. Wartawan koresponden Nikkei Asia di Malaysia, Norman Goh berkata, wartawan Malaysia dalam organisasi media antarabangsa bukan sekadar melaporkan berita, malah berperanan menjelaskan konteks dan perspektif negara kepada audiens global. Menurut beliau, perkembangan di Malaysia perlu diterangkan dalam kerangka serantau dan global bagi membantu pembaca antarabangsa memahami implikasi sesuatu dasar serta perbezaannya dengan negara lain. Luar negara, di Indonesia, ratusan penduduk hilang tempat tinggal selepas kebakaran besar memusnahkan kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran dipercayai bermula berhampiran Pasar Jiong sebelum api merebak pantas ke kawasan perumahan sekaligus menyebabkan penduduk bertempiaran menyelamatkan diri. Menurut agensi bomba dan penyelamat, kebakaran berkenaan berjaya dikawal sepenuhnya 4.15 pagi tadi waktu tempatan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai sebarang kematian akibat kebakaran tersebut. Ketegangan di Lubnan semakin membimbangkan walaupun gencatan senjata separa antara Hezbollah dan Israel diumumkan Isnin lalu. Perjanjian tersebut dilihat sebagai usaha mengurangkan serangan yang semakin memuncak sejak beberapa bulan lalu. Namun, pertempuran di selatan Lubnan masih berterusan. Penolong Setiausaha Agung PBB bagi Hal Ehwal Politik dan Operasi Keamanan, Marta Amma Akiapubi berkata, keadaan semasa boleh menjejaskan usaha mencapai gencatan senjata kekal antara kedua-dua pihak. Kumpulan pejuang Hezbollah dalam pada itu bersetuju dengan cadangan Amerika Syarikat untuk menghentikan serangan secara timbal balik dengan Israel. Menurut kedutaan Lubnan di Washington, perkara tersebut disampaikan Presiden Lubnan Joseph Aoun kepada Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Di bawah perjanjian berkenaan, serangan Israel di pinggir selatan Beirut akan dihentikan sebagai balasan kepada tindakan Hezbollah yang tidak melancarkan serangan terhadap rejim Zionis. Gencatan senjata kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah Lubnan. Beralih ke sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak akan memasukkan jawatan Presiden Kehormat dalam cadangan Statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM. Setiausaha Agung AFC Dato' Sri Windsor Paul John berkata, jawatan berkenaan tidak lagi relevan dalam tadbir urus bola sepak moden. Selain tidak diamalkan oleh badan induk bola sepak utama termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jelas beliau

Carta berkenaan popular dulu, namun dalam bola sepak moden, statut telah berubah. Cadangan berkenaan bekas sebahagian daripada 94 artikel disyorkan dalam statut FEM 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global, tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak di mana lelaki 2.9

nun jiakna sepa sugi man beh urip kina. Alanguna Allah, nusi sayu man age tegu kuman sepa alam 30 atau 40 dumano nandarana sang geri jiak man age batong. Tegu amte sepa kelunan alang mangalina sepa tide melai hungo atau melai bungat ya jadi salah. Nuna pelahu akibat nalang habeh laan tegu amte ayap atau gahat kelunan nakau ayap gahat dah anih ujadi salah. Abina nun pedong-pedong ayap kelunan hajenamin andahan nakau gahat dah halepun luman dah andah tevong ayap-ayap dah andah manit dah nakau anih jiap nak sepa apa nah hadir lang salah haunan Tuhan lahu tegu ayap gahat tam utai kanya tini hitam jadi kopel ho tegu dah bake-bake dah ambih amin nake gahat au pah nade ketam bi tek lo kadua ketolok kulung gahat tam lak hitam hatan deh apa bo kop ni tam tua pah nah ketam tegu-tegu dah ne dah lang habeh lo nake ayap nunanka ayap uku jirak ayap pering sitis ayap kulaan ke dah hitam pa kumaro ayo pah nade sini telaan aku ipah ilo-ilo limkan ni deh ketam bi tek lo ka kuri-kuri tapan ayap laan melak tini hitam utkop hitam nab dahok alang am tenang jadi kaput menurip tam lima nih alang na hitam te salah honan Tuhan nusihanan tua masap telah memin hitam nyindang omaru sebarang tua dah lemura belat alam parit masap amin masap omaru jamna kena dah alang nasepa lemura sebaranganan lima nih jiak menurip batong tam kulunan laho menbeh kinah tam kulunan nagri tam salah anina sebab na Tuhan amun hitam nasepa.

Okay, nana lagu mak belu ngelunau langkanan Daniel Bampa geritam tepala pukunji 46 minit ngedau. Sengedau senglara hitam peja-peji tak dalam program tam mihati dengah sukan. Dengah sukan dalam undak loh man Kuala Lumpur tino Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Ala ji daho utet ihati ja amete. Darepa amasuk jawatan Presiden Kehormat dalam daho sadang. Ihati Statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Windsor Paul John habara jawatan ana nusi ha relevan laan ate alam hadui ngatun bun sipak modern dahin ho nusi na te anda ha amal norepa ana te alam badan induk bun sipak utama alang lahu persekutuan bola sepak antara bangsa norepa FIFA. Okey, tindak sedangkan nanan, ihana ji man 54 artikel alang anda hati te alam statut FAM 2026 alang anda bentang kenan AFC te alam men Kongres Luar Biasa FAM ihati daupat ane. Presiden Kehormat FAM alang kerani ihati bekas Presiden na Tan Sri Hamidin Muhammad Amin alang anlatik Teguh Kongres Luar Biasa Duman RHD. Okey, nanti dengar halang unak lo. Pala dengar halang kedua. Ihati dengar Man Kuala Lumpur lo ka. Tawaran hadiah sin alang belegah ji atuh libu ligit. Dan piala emas alang anano te alam sesi hadi pilih ha Akademi Badminton Malaysia ABM. Anyo sang anda ha pihlek kan anda ha pemain nyam umun te alam edisi alang unak lo. Piala Lee Chong Wei norapah piala LCW 2026 alang anjadual matoh man 20 pitan da bulan saya atang 6 da bulan pitan duman 2026 ane. Kejahanan ane ala pengiktirafan rasmi Men Persatuan Badminton Malaysia BAM dahin sang anna ha Stadium Juara Bukit Kiara. Dahin ani hati ji kejohanan badminton nyamumun mendahan nyamumun tino kahum hadiah halang ankuma bau ke bau bau hadiah halang sang anda geri uli. Dan lahu ani hati ji kira ji kejohanan alang maok kahum hadiah te alam dalih ani. Penganjuran nak lahu ubara te joh pendaftaran sang an buka dahin rasmi nak 25 de bulan 6 manin a. Matoh pukul 22 belak daum dahin haut kategori anhat manjak tu 20 sayak penyertaan tua dahin tambahan ke 32 ngavan. Te alam list dah alang pindah ti. Okey, nanti dengan halang Seulan, ya dengan halang kedua Man Kuala Lumpur. Ya dengan halang banyak loh ke ihati Man Selangor, tino atlet bowling nyamumun Sarawak una prestasi alang Seulan te alam kejohanan bowling terbuka antara bangsa Malaysia alang ke 44 de 2026. Ani ihati bara marung kejayaan Adriana Ramiza Romulo alang ala lubunji norepa juara ban division graded perempuan norepa do dahin lahu Muhammad Isra Iqbal Ramadan alang ala lubun dua dalam division graded lake. Kejohanan alang dekaya ani ana matoh 95 de bulan 5 di hatang tusu de bulan 6 ani Sanwe Megalens Sunway Pyramid alang ananau kenan Kongres Ten Pin Bowling Malaysia MTBC dahin lahu an akti ala pengiktirafan men Persekutuan Bowling Asia ABF dahin Persekutuan Bowling Antarabangsa IBF. Okey, te alam kejohanan ni te hang pemain bowling alang atak Seulan te alam daleh tam ni umain te alam pulu division dahin kelayakan ke anda ha natu ngejeloh dua siri alang pasayu te alam telok pelawan haut siri te.
Okay, mitam lim nun ani tam peji ta alam program sukan dahin program sukan dengan tam kelengi te jaka lang pia la lebih jima nun apa ngadau jima pukun ji 45 minit nun apa lebih na pukun alima jenang ngejela segmen PDK peji dahin kelo.

Ledah bahan kane mudik ata lan lolo ngenim gri areh bake kak mudik ngebenene kaluan dah hindal idang bulan idang abulan benanan do idalim beranjam manilasan bandran remenan dah lirongan nyawan atau dingan

Oh ta lampung oh lo nang abata pedan lo me jat de kahawa na tinga madang delan nelan bo ne lo nang jo.

Okey, nona-nona je lagu alang kenan Ezra Music hati lagu Uma Aru alang ugeri telok tepala pukul 2 telok peluji minit ngedau ya lebih ya. So lebih itam peja-peji tak alam program tam lebih ni hati program long alang long dok ni alam sejarah. Okey, long dok ni alam sejarah alang ala menitam dah ni, nyorai pelang pilih menitam dah ni, ihati marung kejohanan lubak besikan Asia alang onak lo. Dah ni, 2 de bulan 6, alam duman pelupitan 60 telok, tino persekutuan Tanah Melayu UNOK penghormatan. Jadi, tuan rumah men kejohanan lubak besikan Asia alang onak lo. Kejohanan perikat antarabangsa ni, UN Pelaung dahin perasmian na kenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail ha Stadium Merdeka. Kejohanan alang unak loh ana ni ja mejen kenap muhibah norepa paji kenap tehang kahum naan bangsa ha busang Asia norepa benua Asia ni dan kahum saya daleh dalam lahu persekutuan Tanah Melayu jakanan ungyoh te alam kejohanan alang ana jarun dara 6 dau ani tinok daleh alang hak beh alang ala bagi lahu ihati Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dahin Vietnam. Okey, Tanah Melayu an pilih jadi tuan rumah man kejohanan ini ihati jituk alang na Tanah Melayu melulan. Okey, nunana long don dalam sejarah ihati marung kejohanan lubak basikan Asia alang unak loh narepa kejohanan lumba basikal Asia yang pertama ihati teguh 2 de bulan 6 duman pelupitan 60 telok. Nunana itam peji tak alam long don dalam sejarah nun long jima pia-pia peji dahin radio kayaan Mira FM ngejelah segmen ngelarah ngeluan henapan pukul 2 telok puluh minit lebih nun apalah lebih na ngejelah segmen PDK tam pukul telok 45 lebih alang anpa mau man RTM Miri ya itam pejah peji tak bakih telok ngenap kelengi lagu gawai man adim nyihati Venus Jonas dia dahin tak leading WhatsApp telok tini harin telok Gary Kit lahu tak naik pejin hentam miha bara selevi so, DJ ayah usan kah hakame lemting ha oh ni man adih kena usan jekinoh tu akah kena tinan ya ya saya so, kena menikah Gary o bara dengah man lemting ya itam peja peji kelang hiji lagu gawai lang kuma pulai dek wai kena pulai gawai dek wai korena ya nak ke lagu ni lagu ni ngam tak kau yang bina dua-dua kah suti gawai kena tinan ya.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerani hatalok kriang dengah levi alang an usunukong salin dahin anak basa.
2: Sayu kena menikah hunyang, sayu levi manitam lim, aku usunukong talam dengah levi men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Melawin lim naan etnik ngetagang nguak semangat perpaduan negeri. Semangat gawai mihat nguak panak sayu tehang pemimpin alang nguna dahin alang mariang. Hadi peji alang jelang dahin daleh Korea deng nengap awang mejar ekonomi dahin gemaju bakat. Anih lim dengah. Ramai gawai dayak hi anah lasan alang atak guna lan awan pedengah dena alang tubuh tehang masyarakat alang nai menlebak naan bangsa ha Sarawak. Ada tanan dang anhenang tehang etnik alang peramai na. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Pengduan Bangsa Melayu Iban dahin komuniti alang jak tawin halam perarakan dahin keliah adat asal petula dena hi anah kusik perpaduan rakyat ha negeri aneh. Menlebak naan adat asalanan nihan haji terana alang kajau dahin selap dalih Sarawak. Dahin jadi katah alang sayu, petira tejah rib kelunan bangu, minapah sekdap adat lali, bidang murid peji, halam ju alang denak, dahin mukuna adat ngida tehang ji dahin ji. Iha donunan menpedengah uhi nepak rumah terbuka gawai dayak 2026 timbalan premier Datu Amar Douglas Sugah Embas ha kompleks Unifor ha Kuching dah halam deh. Mahiang mejar urip denak ngejeloh ramai gawai dayak an nginah ala nak pejauh awan puboh dahin pihman adat ngida alang batangaya awan puboh kebayan kelunan ha negeri aneh. Alam nutih Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng teklim te pejaman tan pemimpin Sarawak alang ja alang perame do gawai dayak. Alang hawah anak lebo hak Kuching, hianah amin veteran politik Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu anak numpang hak jalan tabuan. Ia atang hak Uma mantan timbalan Ketua Menteri Sarawak Kanan tegu pukul 22.30 minit ngadu peji dahin anak nak Dayang Nur Jihan Datuk Petinggi Abang Johari. Dara dahlok ha amin pemimpin alang umur saya 26 dumananan hianah ji jam. Jialan awan mejen ngua panak sayu tehang peritah keranih dahina dah kelunan ayak alang mayak daleh menuna. Alang teklim hianah timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusuf, timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian dahin kuri-kuri kelunan ayak alang jak. Dengah ini anda pahamu men Radio Kayan Miri FM. Korea Selatan alang hak dolong loh bakeh strategik ayak daleh Sarawak halam lebanan sektor nadagang, pelaburan, teknologi, tenaga, pembuatan dahin pembangunan bakat. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara hadi peji jelang ngetahang dua daleh dan nyelong leba alan halam ekonomi, industri dahin pembangunan modal insan alang danggeri ude lang sayu men kelunan Sarawak. Hadi peji alang tubuh tahang Sarawak dahin Korea jantua tak lem peritah bing jeloh hadi peji na dagang. Hadi pejianan tubuh halam lebanan sektor masuk na halam sektor ngemaju bakat. Ihak duanunan tegu dah na sesi libat urus peji dahin Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK alang puboh hadianan yana SMD Semiconductor hak Seoul Korea Selatan dah halam deh. Alam nutih Datuk Amar Awang Tengah Bara hukah dagang tehang Malaysia dahin Korea Selatan atang 27.4 bilion ringgit tek duman 2025. Dahin hukah dagang tehang dalih Sarawak dahin Korea Selatan hianah 16.1 bilion ringgit. Ia alang Menteri Perdagangan Antara Bangsa Industri dan Pelaburan Bara Hukahanan Petula Serikat Korea Selatan Pesaya Ikem Na Dagang Dahin Dalih Sarawak Itung Lasan Awananam Puku Dagang Alang Ayak Ha Rantawane. Serikat Korea Alang Nei Na Dagang Ha Dalihane Udang Nang Ap Ribu Awang Halui Guhang Huina Alang Teh Ha Taman Perindustrian Semalaju. Hukah pita ribu jatuh 57 awang hadir tubuh ha awananan. Dahin saya 43% hukah kelunan alang jadui ha awananan yang dah kelunan mendaleh aneh. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Musang dahok mihat aturan bara kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC teda Akta Keselamatan dalam talian 2025. Jalan ayah awan pamo layan digital alang hui selamat mendahak nyam oktalem dalam Malaysia. SKMM Bara CPC trit sedia perkhidmatan media sosial hipun lesen awan mihat keselamatan dahnya malang tawin halam reka bentuk. Dah lahu tekeplan mihat hadir lawat alang gak di nomor dahnya alang pake digital ha dalehane. Masuk nak mihat aturan tejo umur pake nak hiati pluk nam duman. Bara umuranan ngioh menrekod alang an perintah Malaysia nurepah rekod setara alang an dah alang kuasa upake ha awang daleh alang an perintah Malaysia ni ngakun. SKMM nadah bara nahari teji 26/2026 ane deh dah alang sedia perkhidmatan media sosial hipun lesen mesti mekoh dah nyam alang umur 16 duman busun tua ankoh dang hipun akaun awan dah mutam nun tua perkhidmatan alangga dahin umur dah. Alam nutih SKMM Bara mendaha alang uhipun akaun sosial jaka awan ngang umur dah sekana dara 6 bulan. Alang ngepulong hadianan hianah dah alang sedia perkhidmatan media sosial hatih. Jarun 6 bulananan dahnya malang umur bihda 26 duman an i jaka dara ji bulan tua awan dah lemasat nurepah mudai data dah awi gabar dahin video alang anda hipun. Empayan dah alang sedia perkhidmatan mihat aturan temabat nurepah madat akan dah. Dahin dah alang kuasa alahu bara umuranan trit dah alang sedia perkhidmatan media sosial belesen awi Facebook, Instagram, TikTok dahin YouTube. Empayan akui pak au dengah agbasa batang dengah ji hangun ngua. Melawin limnaan etnik, ngetagang nguak semangat perpaduan negeri. Semangat gawai mihat nguak panak sayu tehang pemimpin alanguna dahin alang mariang. Hadi peji alang jeleng dahin dalih Korea dan nangap awang mejar ekonomi dahin ngemaju bakat. Nunanah hitam peji dalam dengah lewi alang ana Muhammad Al-Hadi Samsawi usang menamin dengah RTM Kuching. Sayu doledoh dahin sayu degawai menitam lim salam Malaysia madani sayu lewi.
0: Dengan RTM, para dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti-kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Mohamad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini telah meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan tiada tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalender tahunan negeri yang sentiasa padan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perancangan jadual pilihan raya di negeri itu perlu mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal patutnya buat pilihan raya negeri bulan April. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di Kota Tinggi ni memang itu dan di tempat-tempat lain. Maka sudah tak boleh masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitik beratkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem body atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurans.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chiu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari Kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar kem Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan.

Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC Ismail Kani memberi amaran konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab Al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Maka tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklumat Harik Hadif Umar Hafarid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharum memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Sayung larah lebih puji dahir DJ yang ngeyeloha program PDK puji dahir nekelok. Sayung

Ya, kerana dalam pagi, dalam info daripada dengar kelia. Ya, Allah telah tenyinang dengar kelihatan Kuala Lumpur. Ini nak tejoh tawaran hadiah wang tunai. Hukah hapulu. Hukah jatuh ribu ringgit. Ya, ini nak ji peluang kemasan. Tegur hak tena sesi pemilihan hak akademik. Akademi Badminton Malaysia ABM. Tino Ankyo jadi rebutan hui nak mana pemain remaja dalam edisi Alang Tuba ke Piala Lee Chong Hui hati Piala LCW 2026. Alang Dahano mana 20 pitan di bulan saya atang 6 di bulan pitan. Ya, tino petadi yang alang ala pengiktirafan resmi Persatuan Badminton Malaysia nan. Langsung dah na stadium juara Bukit Kiara dahin ji petadiang badminton hui nak menadah nyam ya menadah nyam daripada remaja. Dahin hukah ganjaran alang bo alang anano tak lama dah ni. Ya, tengok tejoh pertandingan ini pendaftaran an buka secara rasmi te 25 de bulan 6 ate tahri te pukul 22 bulan 2 putung kategori an bagi halam jatuh 20 saya an hat halam jatuh 20 saya penyataan tua ya dahin na telo 22 ngavan alang ahinang tak lem ngaban dah manu hadui ni lepas kelihan ni. Ya tengok ngiyoh madah lang manu apa tadi yang ni dah peserta sang nyenang tejo senarai dah pengar dah ina dah sang dah telefon. Dah ina mawi te penarikkan diri daripada hak jendang ateng daripada tek kosong. Man oh jatuh 20 saya peserta alang anda mengelan daripada sah sangat teng. Dan energi info marung kliah badminton ya tino jatuh ribu jadi rebutan Piala Lee Chong Hui 2026 dan mai peluang dalam Akademi Badminton Malaysia. Yang keluar dalam info keliah Atina Konfederasi Bola Sepak Asia AFC hinang Atina jawatan Presiden Kehormat dahin cadangan status 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Atina ngiyoh setiap usaha agung AFC Datuk Seri Windsor Paul John Andi Bara jawatan anan jenun tek laan daripada jenun relevan laan dalam matabi urus main bun ya halam kelih main bun moden dahin jenun anano hui nak mana badan Indo bola sepak utama lihat nah termasuk persekutuan bola sepak antarabangsa daripada FIFA. Ya unak dia tek kata ni popular ya jawatan anan Wina Hafifa dahin AFC Kurina ya bi dalam kliah main bun kerani jenun nate cadangan nurepa hate jawatan anan jenun te laan tino anan hak naji menhang cadangan alang dahna dalam pitan 44 artikel alang anda hinang dalam statut FAM 2026 ya langsung dah bara teguh AFC Kongres luar biasa FAM mate dok pat alang sangatang anan ji info mana telok lim marung jawatan presiden kehormat jinun anasok dalam cadangan statut FAM dahin AFC. Ya, info keliah alang bayaloh mana telok lebih ni. Hati jago berpasikal trek negara Dato' Muhammad Azil Zuhami awang dahlem deh.
Atik terima hati kurnia anda i kurnia darjah bakti mana yang dipertuan agung Sultan Ibrahim. Itu nih Sultan Ibrahim berkenan mai pengurniaan Anan Teguh Istiadat menghadap dahina pengurniaan darjah kebesaran bintang dahina pingat persekutuan 2026 Pusuloh Tedo Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda ha Istana Negara dalam ni. Ya taniah menejaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azir Zuhani Awang. Ya mana telok lim nuna na telok PPH Paji dalam info nurep dengah keliah. Yakinah nampah mo ngeluak dengah keliah te jaka lempiah nguak lebih jima. Ya sayu ngelarah lebih mana telok lim ji lagu lekenan atau masanya itini hati mangamuau.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam. Radio Kayan.

orang dari de ogi senjata de bingen orang sinek gereja Mary Gospel Chapel dan onu taruh deropas. Yenang rugi duit do barang kemas bitoket kira taruh ribu seratus taruh puluh ringgit. Asyik kerja nyasat mendapat report ino doi bonar dua nyong-nyong dayung ino ngaku pikara ino doi berakul. Barang tenang moyap sepenara ogi duh odepa. Kesadian penyiasat derba seksyen ni moi dua kanun keseksaan setegal ngimpin orang palsu nuduh pikra caprita. Dan ku ngomas sabar ku basa bau pun. Sarawak kari keperluan kerjasama dua semiconductor Korea Selatan. Sijaka nama program saringan kanser wanita Oboh Pidoras. Demuti sejabar dan penyusun Dar Syarifah Jaya Wan Abdul Rahman dua penukar Kang Sinabau dan Malaysia Deni Sensection berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat Gumi. Salam Malaysia Madani.

dan dapur bersamah dengan denda. Ketua Siasat dengan Seksyen Inikmai Tua, Kanun Keseksaan Setegal Nyugon Maklumat Palsu dan Pencawat Awam.

tinan ku penagah ku maca puun-puun na sikit lagi. Serok megauknya sama semikonduktor Korea Selatan. Langkah dagap program saringan keng sedayung udo pikiho. Dengan saya ketiaga ada komuniti dok susun Nabada Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman masuk section betul semasa RTM Kuching dengan senali Nesnab Daya pada Mike Hansen. Selamat menu dengan salam Malaysia Madani.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Tindakan pendawaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut diraja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Pos Titum Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Pemain-pemain amat bermotivasi hari ini. Seperti mana yang kita tahu, yang kemenangan saja akan melayangkan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah mereka dapat melakukan dengan baik. So itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung

Pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ketika Agah YFM Bidaya Susun Bedak Syarifah Aujauyah Wan Abdul Rahman Mesu Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching Sinalin Bedak Mike Hansen Salam Malaysia Madani.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopur dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

Sibungasi, Pumpunaga. Projek Pusat Penyeruah Kupi Mambong meret takah pemansang neten jadihap Kupi Sarawak. Program berarak kabi pajak gawai besegu patut jadi acara berangsoa jaga warisan betan asar kaum Dayak. Penyekembang di Serian kiren perintah tetet kakat ekonomi ka penyekembang sepap pasar. Selamat Isaisan bersama aku Vic Mau Lauren Dremegah Isaisan YFM Media. Madin Tengah Negah, projek penyeruah Pusat Penyeruah Kupi di Mambong, Madin Nati meretak kapi mansang yang bedak kawasan ana jadi hab penyeruah kupi di Sarawak. Gapit Menteri Penyakut Udara ke Aran, Dato' Jerib Susil Gidanang, projek ana bikatnya kawasan adibayah arong 600 hektar di Kampung Bayur ke Kampung Jambu. Adik biketnya ladang kupi skala baga adidok nyukong bedak pelabur saman tundak prosedur operasi standard yang netu pengurusan adir bis teratur. Kudu-kudu komponen sokongan menegah dok plan saman pusat nguruh kupi tapak same ke kawasan ladang adidapat jadi penerik penemi. Ayik dan sakati tipu program berarak ke bipajak gawai besegu sebab adipat di kampung Segu Benuk, Pedawan. Aina Manang, penyeruah kupi sekawasan ana, redok ekspor adikuka peluang ekonomi bau yen rakyat di kawasan ana. Stadan ana Dato' Dr. Jerib Kidanang, program berarak kabi pajak gawai besegu patut jadi acara berangsoa yen netu warisan betan asar kaum Dayak piju dok jaga. Aya Kidanang, program mana jadi terun yen nyindi rakyat adi sobrang masam takak umur. Pengatur program mana menagah bedak rakyat dapat sita rami gawai ngarabis gerua kedak sopinandeng betan asar di penemi. 20 kontingen adi ngarun berang masam persatuan ke komuniti di Padawan sewa temit parat drem kanu berarak adi jo 2 kilometer ana. Penyekembang di Serian kirian perintah tetet drem kakat ekonomi rakyat di kawasan sepap pasar. Ahli Parlimen Serian, Dato' Sri Richard Riot Jaim Kidanang, berang masam inisiatif di Ribok Premier, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, meteban bega penyekembang di kawasan ana. Ati inah, nimun projek penyekembang kawasan Tasik Danu, saman pihak Kaspi Mudah Penyiat Adi Madinati, jadi atag penetap kawasan Bandar Bauh di Serian. Aik dan sakati tipu rami remiti kuka andu gawai Dayak di remini di Kampung Picin, Serian. Dalam tipu adi sama, rakyat di kawasan ana harap penyekembang adi dom mansang dari peju kuka peluang kerja kakak pekas pemudah saman pitak kerja nemi yang penyutung rakyat di kawasan ana. Beramah nga penyekembang adi jari dom mansang, rakyat di Serian menegah dog mitik bedak kanu penurak dalam netu pinuju kawasan ana. Ngerah dog mitik bedak netu alamat asal ngerah dalam rekod register pengundi ia netu kiang pengundi di kawasan ana piju bitambah. Dato' Sri Richard Riot Kidanang, kiang pengundi di kawasan ana, dok anggar bitambah so 60,000 ka mai puru ribun an, bitunda nga penetap sistem register pengundi automatik umur semeng mai soa. Ayenang sungui bega anak Serian, Madinati rea ka nyerja di kawasan beken, pak ngerah dok ngatat bedak register jadi pengundi di Serian, kamba gi bahba tunda syarat kelayakan. Aira Manang pinambah kiam pengundi cukup berguna yang netu seraan ke penyutung rakyat di Gina, piju dok temit bad sama nyukong penyekembang yang penyibemai rakyat.

nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM. Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi dok temit beda perintah Sarawak yang jadi rebis bersindek dengan rakyat. Sama dengan itu perkhidmatan adi dok nyedia beda perintah yang sopro dok naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabin tulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dok naik so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Juk dek 3 Ogos ngamukah 25 dek 30 Ogos, Betong 4 dek 6 September, Sri Aman 25 dek 27 September, Serian 96 dek 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dek 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dek 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intu.

Pukul Icu berpagi. Sepengah sepumpu naga. Projek Pusat Peluah Kopi Mambong Merit Fasa Pinguna sasar Jaji Hub Kopi Bahas Sarawak. Program Birarak dengan Bipajak Gawai Bisegu patut bersilung kinakel Jaji Acara Milang Sawa Nyaga Batan Asal Budaya Dayak. Mancang de Pecin Market maju de Sarawak de Serian tanggungjawab Perintah Negap Ekonomi dengan Pimancang Sepak Pasar. Selamat berpagi, Salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da aga berpagi YFM Bedia di Tengah Naga. Projek Pusat Peluah Kopi de Mambong itina merit fasa pingunah tinan pijaji kawasan ti hab pingluah kopi bahas de Sarawak. Gapit Menteri Pengangkut Dedag Udara dengan Jeran, Dato' Dr. Jerib Susil menang, projek ti ngelibat kawasan 600 hektar de ngelibat Kampung Bayur dengan Kampung Jambu. Pimancang ti ngelibat ladang kopi de bahas dengan Dok Sukung Bedak Pilabur serta ngundah prosedur operasi standard tinan pasti pingatur dia lebih diatur. Kuduh-kuduh komponen pendok rancang kiberetna ngundah pusat ngumpul kopi tempat nyame dengan ladang dia boleh narik bala pinami. Piranti wang program birarak dengan Bipajak Gawai Bisegu edisi keempat di Kampung Segu Benek Padawan. Nama menang peluang kopi masuk kawasan ti sasar dedag ekspor sekaligus muka peluang ekonomi bau nek inyaratus de kawasan ti. Sementara sen Dato' Dr. Jerib menang program birarak dengan Bipajak Gawai Bisegu patut kinakel jaji acara Milang Sawa tinan jaga warisan Batan Asal Banca Dayak bisilung dok jaga dengan dapat dok tebek bala tak bau. Gapit Menteri Pengangkut Dedag Udara dengan Jeran, Dato' Dr. Jerib Susil menang program ti jaji platform tinan nyindi inyaratus mahsuahi peringkat umur. Pikarati tinan nyugan peluang nek inyaratus ngirami gawai dan lebih bahas selain pitengah warisan budaya tempatan nek inya sepak. Dua perunik kontijen ngarun nahi banca gerumpung dengan komuniti de Padawan Sua Birarak Johor 2 km. Pimancang de Mekat Maju de Serian bukti tanggungjawab Perintah Sarawak negap ekonomi rakyat de kawasan sepak pasar. Ahli Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Chai menang ahi inisiatif dorongan kepimpinan Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengeban pimancang de kawasan ti. Tinggal projek dengeban kesan sence pimancang balik kawasan Tasik Denu serta pimancang penyihat de jaji tegi ne pingkadena kawasan Bandar Bau de Serian. Pidanti Wang Madis ramin tibuka anu gawai daya de ramina de Kampung Piching Serian. Wang timpu de samanya ratus arep pimancang ira pisilung tunda tina nambah peluang kerja kimuda asas akses internet serta sektor pinemi dedag pinguntung inya ratus. Biraja dengan pimancang de bidik tunai nyeratus de Serian dok sungka main peranan dua nentu hala tuju kawasan ti. Nyeratus dok sungka ngekel alamat asal balana dua register pemilih tinan pasti kahi pingundi de kawasan ti terus nyumak. Dato' Sri Richard Riot menang kahi pingundi de kawasan ti nyumak masuk 60,000 nek mahi 10,000 orang berajah dengan
pimpinan sistem pendaftaran pemilih otomatik bi umur semumahi sewa. Namanang kahi pinguni de nyumak biguna tinanam pasti suara peti suara dengan kepentingan inya ratus tekuasan ti dapat dok pirati. Sekaligus medak pimancang serta kerjasama dengan perintah dapat dok pisilung dedak pinguntung rakyat.

tidak mengenakan tipu dan binaca lagi. Projek Pusat Peluah Kopi Mambong meret fasa pengguna sasar janji hub kopi bahas Sarawak. Program Birarak dengan Bipajak Gawai Bisegu patut kinakel janji acara tiap sewa nyaga barang nyaga batin asal budaya daya. Dimancang de Pejimakat de Serian tanggungjawab perintah negap ekonomi dengan pimancang sepak pasar. Di agak berpagi de mesnusun bedah Sharifah Ajoya Wan Abdul Rahman masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasenap dia bedah Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Ya lagu Makat buah lagu Sok Robin Julai. Mau menghibur atau di pagi onu taruh itu ya. Jadi nak ya bagus report gaya onu di mitsa email Jabatan Meteorologi Sarawak pitui semong 2 jam. Saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasat sepukul juk pagi taruh onu bulan nuam 2026. Angunu pagi ti ngijaka ogi hujan di kudu topat di kapit Bintulu Miri 2 Limbang. Ngijaka doi hujan di Kuching. Serian Samarahan, Sri Aman Betung, Sri Kesibu Dua Muka. Angunu sungumi ngejaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Kuching, Serian Samarahan, Sri Aman Betung, Sri Ke Dua Sibu, ngejaka doi ujan di muka kapit Bintulu Miri Dua Limbang. Laut bergelombang ni poin kosong nog ni poin lima meter, sobak yup so barat daya pelaju 20.30 km sejam. Suhu sekitar 24.4 derajat Celsius. Yang ini report yang dirimit sa email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepuku juk pagi taruh on bulan nuam sowak 2026.